0: singlolgi sairol tabire agas banim fal housing land hok chari jemi gi thoram
1: dinaile aida all india radio agas fane imphal patin kedin jo he chu ani jema program bam kalu telu je hekeje inkai mange ta che lam nge na lamsam ke naigu tarem ga ilung reheng hauna telegon kchu te je nai tarem aida ga gwang ani lead le for ani loi ma pala na de tin lung ga gai te je na gwang ha ani de le tin lung gai boi kram chai agum le na su heading hau pani mamana ani de tin lung ka chu te je jinzo ha ani chu kraiba agum le na pani mamada je king kalu telu ko